دو، اس نو پہلو کٹو، جلا کے خاک کر دو، جیون چیتے رہے، جنم چیتے رہے، مرن بھلاؤ بھلاؤ۔ اے پہلا اوتاری پرش روح زمین تے آیا، جس نے منکھتا دے سامنے بلند بانگ ہو کے کہیا جنم دکھ ہے۔ شاید تسی سارے دکھ دا ہی جنم دن منا رہے ہو، اور دکھ دے جنم دی خوشیاں منادے ہوئے ہی نچ رہے ہو، ٹپ رہے ہو۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل بودھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، منک نو دکھ دی بھی سمجھ نہیں۔ اگر دکھ دی سمجھ آندی تو شاید اس نو یہ سمجھ آ جاندی جنم دکھ ہے، جنم دکھ ہے، جنم دا بودھ نہیں ہے، اس واسطے دکھ دا بودھ نہیں ہے، دکھ دا بودھ نہیں ہے، اس واسطے جنم دا بودھ نہیں ہے۔ جیون دی لالسا ہے، دکھ دا گیان نہیں ہے، اس واسطے کہہ سکدے ہیں جیون دا بھی گیان نہیں۔ اور دھارمک دارشنک ایسا کہندے نے جو میری سمجھ دے چ نہیں او نہیں ہے، کم سے کم میری دنیا دیتے نہیں ہے۔ ہوے گا پرماتما، ہوے گا کدرے سکھ، ہوے گا دکھ، ہوے گا کلیش، پر میری سمجھ دے چ نہیں تو نہیں ہے۔ جیسے پتھر دی دنیا چ کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، نہ سکھ دا بودھ، نہ دکھ دا بودھ، نہ دن دا گیان، نہ رات دا گیان، نہ سردی محسوس ہوندی ہے، نہ گرمی محسوس ہوندی ہے۔ پتھر ہی صرف پتھر نہیں، بہتے دل، بہتے دماغ منکھاں دے پتھر ہی نے، بالکل پتھر نے۔ اگر دکھ دا بودھ نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے، اور سکھ دا گیان نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے، تو اس دل نو کیا کہیے، اس دماغ نو کیا آخیے؟ یہ تو پتھر ہے۔ جو میری سمجھ دے چ نہیں وہ نہیں ہے، کم سے کم میری دنیا دچتے نہیں ہے، کیونکہ مینوں اس دی سمجھ نہیں ہے۔ جس جس چیز دی مینوں سمجھ نہیں ہے وہ نہیں ہے میری دنیا چ۔ اگر پرماتما بھی میری سمجھ دے چ نہیں تو کم سے کم میری دنیا دچ پرماتما نہیں ہے، باویں ہووے، باویں جگت دچ ہے، پر میری دنیا دچ نہیں ہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج بہتی منکھتا تو بنا جی رہی ہے، اور سمجھ نہیں تو پرماتما نہیں، یا انج کہہ لئیے بہتی منکھتا پرماتما دے ہوندیاں ہویا پرماتما تو بنا جی رہی ہے، جیسے اندھا سورج دے ہوندیاں ہویا سورج تو بنا جیوندا ہے۔ روشنی تے چاروں پاسے پھیلی ہوئی ہے، پرکاش تے ڈل ڈل کے پی رہا ہے، پر اندھا اتنے پرکاش دے ہوندیاں ہویا پرکاش تو بنا جی رہا ہے، پرماتما دے ہوندیاں ہویا بہت ہی منکھتا پرماتما تو بنا جی رہی ہے۔ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، اور اتنی بھی اگر سمجھ آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے سمجھ دی دنیا آرمب ہو گئی، سمجھ دے مارگ تے منک چل پیا ہے۔ کیڑی سمجھ؟ جو میری سمجھ دے چ نہیں وہ نہیں ہے، یہ سب تو وڈی سمجھ ہے۔ جو میری سمجھ دے چ نہیں، جو میرے بودھ دے چ نہیں وہ نہیں ہے، یہ سب تو وڈا گیان ہے۔ کہندے نے گیان دی یاترا اگیان دے بودھ تو شروع ہوندی ہے، روشنی دی یاترا اندھیرے دی سمجھ تو شروع ہوندی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اندھے نو اندھیرے دا کوئی گیان نہیں، جو جنم تو اندھا ہے انہوں اندھیرے دا کوئی گیان نہیں، کیونکہ اندھیرے نو دیکھن واسطے بھی تے اکھاں دے روشنی چاہی دی ہے، اکھاں دے نور چاہی دا ہے۔ بہتی دنیا مورکھتا دچ جیم دی ہے پر مورکھتا دکھائی نہیں دیندی، بہتی دنیا غلطیاں دی